0: på morgen. Og så får vi jo se om vi rekker en åttendelsfinale og en sekstendelsfinale. Og så skal jeg være på 4. juli-feiring i USA. USA blir jo 250 år i år. Så det er en stor rund dag, og så blir det hjem til Stavanger etter det.
1: Ja, og sånn vi har hørt fra deg nå den siste tiden, så regner jeg med at du reiser med vikinghjelm.
0: Ja da, jeg skal få med en vikinghjelm. Jeg skal det.
1: Så, skal, men jeg, du skal drikke på sånn horn.
0: Ja, for se, altså, det er det som er problemet med den jobbingen, at det blir ikke så mye tid til å kose seg med drikking, altså, men det er kanskje sunt og like greit for min del.
1: Ja,
0: også.
1: Ja, du Julia, hva tenker du om Mimmi som har gått, altså, som på en måte har vært den som har forsvart viking, altså vikingene som skal reise til USA. Altså, en gjeng som har vært ute og voldtatt og plundret i hundrevis av år.
2: Helt ærlig skal jeg si, det er ikke debatten jeg engasjert meg mest i, men jeg leste innlegget til Mimmi, og jeg tenkte at her er det et par gode poeng, så jeg ga det faktisk en like. Så jeg
1: gjorde
2: det.
1: Sånn,
0: ja. Gaust.
2: Jeg var fornøyd med. Nei, og så tenker jeg sånn, ja, det er mye ting, og så er det noen som har kommentert at det har det mye folk synes jeg har, så tenker jeg sånn, det er litt storm i vanglas. Jeg tenker, nå skal liksom med til VM for første gang på x antall år, jeg tenker, det kommer jeg å fokusere på en og lage en debatt av absolutt alt.
0: Jeg kan ikke skifte navn på fotballklubben med heier på til samtykke FK heller, bare på grunn av at vikingene gjorde mye galt.
1: Hva skal du samtykke FK?
0: Samtykke FK, så Norge av den historien må vi ta vare på.
1: Og Julia, du sitter gjerne altså på California Bar, altså, ja, i vikinghjelm.
2: Vet du hva? Vikinghjelm,
1: det fikser jeg. Ok. Takk for besøket. Dere får komme dere inn og stemme.
2: Ja.
1: Det skal være riktig i hvert fall.
2: Ja, jeg skal ikke stemme på Høyres forslag. Det lover
1: jeg. Julie Eikland, Mimmi Kristiansson.